0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci i dragi prijatelji, dobro vam jutro. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. U toku su prijave za sajam poljoprivrede u Novom Sadu koji će se održati u periodu od 16. do 21. maja. Svi zainteresovani građani opštine Vladimirci mogu da se prijave u odeljenje za poljoprivredu najkasnije do 13. maja. Naknade prijave neće biti prihvaćene. Rukovodilac odeljenja Dragan Zarić, telefon 015 516 415, 015 513 415. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban konobar na neodređeno vreme, telefon 063 84 90 863, 063 84 90 863. Potrebni berači na plantaži borovnice Popiću ribarima, obezbeđen prevoz autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062 977 7519, 062 977 7519. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063 692 242, 063 692 242. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 10 sati. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga počinjemo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radio Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 13 časova.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
5: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
6: Auto.
5: Ne, kupatilo.
6: Kako si sredila kupatilo?
5: Samo sam klikala.

0: još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 069 609 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
3: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
2: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
5: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
6: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tata Dragan, stric Dejan, baba Milena i sestra Sara.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tata Dragan, stric Dejan, baba Milena i sestra Sara.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tata Dragan, stric Dejan, baba Milena i sestra Sara.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tata Dragan, stric Dejan, baba Milena i sestra Sara.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tata Dragan, stric Dejan, baba Milena i sestra Sara.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tata Dragan, stric Dejan, baba Milena i sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tata Dragan, stric Dejan, baba Milena i sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tata Dragan, stric Dejan, baba Milena i sestra Sara.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tata Dragan, stric Dejan, baba Milena i sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tata Dragan, stric Dejan, baba Milena i sestra Sara.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
3: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
4: Auto.
3: Ne, kupatilo.
4: Kako si sredila kupatilo?
3: Samo sam kliknula.
4: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
6: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača: Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Specijalni

0: Dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capitol Parka.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tata Dragan, stric Dejan, baba Milena i sestra Sara.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele tata Dragan, stric Dejan, baba Milena i sestra Sara.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Ćerki i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan. Od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ćerki i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan, od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ćerki i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan, od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

ćerki i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan. Od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: ćerki i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan. Od srca žele tata Dragan i sestra Sara.
1: Evo da pozdravimo naše kolegu Baju. Dobrodošao.
2: Gde je Milica? Milica, ćeri. Mama je rekla da voliš tu pesmu. Evo ja sam došao preko njiva u Umku. Da ti zapevamo malo. Ajde, Mico. Srećan ti rođendan.

0: Jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna, jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija, po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
0: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Da Dalas, Numanović, Ekstra San, Matis i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matis. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
0: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062 80 30 477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM, naše, nama vredno.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci. 89,5 MHz. FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Ćerki i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan. Od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Unuci Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan, da je zdravlje i uspeh kroz život prate, želi baba Milena sa unukom Sarom i praunukom Lazarom.

0: Vladimir Cir radio.
1: Unuci Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan, da je zdravlje i uspeh kroz život prate, želi baba Milena sa unukom Sarom i praunukom Lazarom.

0: Unuci Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan, da je zdravlje i uspeh kroz život prate, želi baba Milena sa unukom Sarom i praunukom Lazarom.
1: Bojan Kamerasu.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo. Stereo.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Pratite informacije nadležnih organa upozorenje.mup.gov.rs i www.hidmet.gov.rs.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
3: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
4: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
7: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaža i servis klima

0: uređaja, montaža i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 7066. BM Frigo.
1: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 MHz, FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Dragoj sinovici i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećno punoletstvo, žele stric Dejan i sestra Sara.

0: dragoj sinovici i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo žele stric Dejan i sestra Sara.
1: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
1: Dragoj sinovici i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo žele stric Dejan i sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sinovici i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo žele stric Dejan i sestra Sara.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj sinovici i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo žele stric Dejan i sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sinovici i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo žele stric Dejan i sestra Sara.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj sinovici i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećno punoletstvo, žele stric Dejan i sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sinovici i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo žele stric Dejan i sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sinovici i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo žele stric Dejan i sestra Sara.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj sinovici i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo žele stric Dejan i sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sinovici i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo žele stric Dejan i sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sinovici i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo žele stric Dejan i sestra Sara.

0: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Želite da se čuje za vas marketing Radio Vladimirci 015 513 388
2: Big Business.

0: 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domax, pravi izbor.
1: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-352-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Medeni kolači!
2: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
1: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
2: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, pre podne. Potražiti Milenu.
3: Ja da, i nešto slatko.
4: Ljubavi, nešto slatko!
5: Jafak Ekstan građuje. Kupi bilo koja dva Jafak Ekst proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062 8030 477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
6: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
7: Radio Vladimirci.
8: Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Pratite informacije nadležnih organa upozorenje.mup.gov.rs i www.hidmet.gov.rs.
9: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
10: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
8: Dragoj sinovici i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo žele stric Dejan i sestra Sara.

0: Vladimir Cije radio.
1: Dragoj sinovici i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo žele stric Dejan i sestra Sara.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj sinovici i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećno punoletstvo, žele stric Dejan i sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sinovici i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo žele stric Dejan i sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sinovici i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo žele stric Dejan i sestra Sara.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj sinovici i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo žele stric Dejan i sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sinovici i sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo žele stric Dejan i sestra Sara.

0: Ljeto! Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno punoletstvo Anđeli Kuzmanović iz Bukora, a redarama i jaščijama srećan rad žele tata Dragan i stric Dejan.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Srećno punoletstvo Anđeli Kuzmanović iz Bukora, a redarama i jaščijama srećan rad žele tata Dragan i stric Dejan.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Anđeli Kuzmanović iz Bukora, a redarama i jaščijama srećan rad žele tata Dragan i stric Dejan.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Anđeli Kuzmanović iz Bukora, a redarama i jaščijama srećan rad žele tata Dragan i stric Deja.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Anđeli Kuzmanović iz Bukora, a redarama i jaščijama srećan rad žele tata Dragan i stric Dejan.
2: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Vladimir Cire Radio.
1: Srećno punoletstvo Anđeli Kuzmanović iz Bukora, a redarama i jaščijama srećan rad žele tata Dragan i stric Dejan.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Anđeli Kuzmanović iz Bukora, a redarama i jaščijama srećan rad žele tata Dragan i stric Dejan.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Anđeli Kuzmanović iz Bukora, a redarama i jaščijama srećan rad žele tata Dragan i stric Dejan.
2: Pozivaju se sve redare.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Anđeli Kuzmanović iz Bukora, a redarama i jaščijama srećan rad žele tata Dragan i stric Dejan.

0: Vladimir Cir radio.
1: Radio. Srećno punoletstvo Anđeli Kuzmanović iz Bukora, a redarama i jaščijama srećan rad žele tata Dragan i stric Dejan.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Anđeli Kuzmanović iz Bukora, a redarama i jaščijama srećan rad žele tata Dragan i stric Dejan.

0: Vladimirci radio.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci, dragi prijatelji Radija Vladimirci, dobar dan. Ono što sledi u nastavku programa je blok vaših muzičkih želja, a pre toga pozdravit ću vas ja, moje ime je Danijela Tomić, danas sa vama do 19 časova. Potrebni radnici za berbu trešnje i višnje, mesto Krnule, prevoz obezbeđen, kontakt osoba za više informacija Snežana, telefon 062-8288-189, 062-8288-189. Na prodaju Golf dvojka u dobrom stanju, sa papirima, neregistrovan. Telefon 565-061 i 065-922-1041. 015-565-061 i mobilni 065-922-1041. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban konobar na neodređeno vreme, telefon 063-84-90863, 063-84-90863. U toku su prijave za sajam poljoprivrede u Novom Sadu, koji će se održati u periodu od 16. do 21. maja. Svi zainteresovani građani opštine Vladimirci mogu da se prijave u odeljenje za poljoprivredu najkasnije do 13. maja. Naknadne prijave neće biti prihvaćene. Rukovodilac odeljenja Dragan Zarić. Telefon 513-415. 015-513-415. Potrebni berači na plantaži Borovnice Popiću u Ribarima, obezbeđen prevoz za autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519. I za kraj bloka, kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242, 063-692-242. I jedno obaveštenje, dobrodošli na Majaluk, na Vodici u Debrcu. Sreda, 13. maj, od 16. do 18. časova. Organizatori, mesna zajednica Debrc, turistička organizacija Vladimirci i biblioteka Diša Atić Vladimirci. Majaluk na Vodici u Debrcu, sreda 13. maj. Ono što sledi u nastavku je reklamni blok, nakon toga vraćamo se vašim muzičkim željama, ostanite i dalje uz 89,5.
2: Radio Vladimirci.
3: Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Pratite informacije nadležnih organa upozorenje.mup.gov.rs i www.hidmet.gov.rs.
4: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo. Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 3240798. Drvo Impex Skupljen.
7: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
8: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
7: Zavoli gde živiš, jela.rs.
9: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
9: Ne, kupatilo.
10: Kako si sredila kupatilo?
9: Samo sam kliknula.
10: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26533 i 063 326 290.
6: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme
13: sjeme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vrenjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocarski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
14: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 069 609 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
15: Spremite se za nezaboravno kafansko veče u organizaciji Kafe Hobotnice u Koceljevi. U subotu 16. maja od 21 čas očekuje vas vrhunska atmosfera, dobra muzika i sjajan provod. Za sjajno raspoloženje zaduženi su Buba Jovičić i orkestar Luke Lukića. Ulaz 800 dinara. Rezervišite svoje mesto na vreme pozivom na broj 062 86 97 552. Vidimo se 16. maja u Kafe Hobotnica u Koceljevi, mesto gde nastaju najlepše kafanske uspomene.
16: Dobar dan, želim vam Vladimirci Radio.
17: Vaše želje na talasima Vladimirci Radija.
1: Najdražoj sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan želi sestra Sara.

0: Najdražoj sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan želi sestra Sara.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: 5 minuta.
1: Radio Vladimirci.
2: Najdražoj sestri Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan želi sestra Sara.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo.
2: Nešto novo.
1: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte. Proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB. DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062 80 30 77 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
3: Nomex i Matrona organizuju
5: 18. april Krajova Uskršnji Vašar 5000 dinara, 19. april Vrnjačka Banja i Žiča 3500 dinara, 25. i 26. april Ohrid Skoplje jedno noćenje sa doručkom, cena 12.000 dinara, 25. april Martin Brod i Slapovi Une 6500 dinara.
6: 1. maj Sarajevo Vrelo Bosne 3500 dinara. 2. maj Tara, Tarabići i Drvengrad, cena 3000 dinara. Od 7. do 11. maja Prag, dva noćenja sa doručkom, cena 17600 dinara. 16. i 17. maj Verona i jedno noćenje 10.000 dinara. 23. maj Trebinje, Ostrog i Tvrdoš, cena 6500 dinara. 23. maj Vranje i Manastir Prohor Pčinski, cena 4500 dinara. 24. maj Niš, Niška Banja, 3500 dinara. 30. maj Negotin i Rajačke Pivnice, cena 3800 dinara. 31. maj Kruševac, Đunis i Sveti Roman, cena 3500 dinara.
7: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
8: Dobar dan, želim vam Vladimirci Radio.
9: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
3: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele brat Miroslav, sestra Jelena i čiča Dušan Kuzmanović.
10: Srećan rođendan!

Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele brat Miroslav, sestra Jelena i čiča Dušan Kuzmanović.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele brat Miroslav, sestra Jelena i čiča Dušan Kuzmanović.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele brat Miroslav, sestra Jelena i čiča Dušan Kuzmanović.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele brat Miroslav, sestra Jelena i čiča Dušan Kuzmanović.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele brat Miroslav, sestra Jelena i čiča Dušan Kuzmanović.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
2: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
0: Radio, Radio Vladimirci.
3: Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Pratite informacije nadležnih organa upozorenje.mup.gov.rs i www.hidmet.gov.rs.
4: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
5: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu. Super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-352-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja.

0: u 17.45 sa City Rola plac peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Ja da, nešto slatko.
3: Ljubavi, nešto slatko!
4: Jafakex nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafakex proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
6: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
7: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele brat Miroslav, sestra Jelena i čiča Dušan Kuzmanović.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele brat Miroslav, sestra Jelena i čiča Dušan Kuzmanović.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele brat Miroslav, sestra Jelena i čiča Dušan Kuzmanović.

0: Vladimir Ciradio.
1: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele brat Miroslav, sestra Jelena i čiča Dušan Kuzmanović.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele brat Miroslav, sestra Jelena i čiča Dušan Kuzmanović.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele brat Miroslav, sestra Jelena i čiča Dušan Kuzmanović.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele brat Miroslav, sestra Jelena i čiča Dušan Kuzmanović.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele brat Miroslav, sestra Jelena i čiča Dušan Kuzmanović.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele brat Miroslav, sestra Jelena i čiča Dušan Kuzmanović.

0: Radio Vladimirci.
1: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele brat Miroslav, sestra Jelena i čiča Dušan Kuzmanović.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele brat Miroslav, sestra Jelena i čiča Dušan Kuzmanović.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da je samo sreća u životu prati, žele brat Miroslav, sestra Jelena i čiča Dušan Kuzmanović.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećno punoletstvo, želi veselo društvo.

0: Vladimirci radio.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: 16 sati i 1 minut na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme za još jedan blok malih oglasa i obaveštenja. Dobrodošli na Majaluk, na Vodici u Debrecu, sreda 13. maj od 16 do 18 časova. Organizatori Mesna zajednica Debrec, Turistička organizacija Vladimirci i Biblioteka Diša Atić Vladimirci. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063 692 242. 063 692 242. Potrebni berači na plantaži Borovnice Popiću ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062 977 7519. 062 977 7519. U toku su prijave za sajam poljoprivrede u Novom Sadu, koji će se održati u periodu od 16. do 21. maja. Svi zainteresovani građani opštine Vladimirci mogu da se prijave u odeljenje za poljoprivredu najkasnije do 13. maja. Naknadne prijave neće biti prihvaćene. Rukovodilac odeljenja Dragan Zarić, telefon 513-415. 015-513-415. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban konobar na neodređeno vreme. Telefon 063-84-90863. 063-84-90863. Na prodaju Golf dvojka u dobrom stanju sa papirima, neregistrovan. Telefon 565 061 i 065 9221 041. 015 565 061 i mobilni 065 9221 041. I za kraj bloka potrebni radnici za berbu trešnje i višnje Krnule. Prevoz obezbeđen. Kontakt osoba za više informacija Snežana. Telefon 062-8288-189. 062-8288-189. Nakon još jednog bloka vaših malih oglasa i obaveštenja idemo na reklamni blok, nakon toga vaše muzičke želje. Ostanite uz program Radija Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Pratite informacije nadležnih organa upozorenje.mup.gov.rs i www.hidmet.gov.rs.
3: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
0: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. Spremite se za nezaboravno kafansko veče u organizaciji Kafe Hobotnice u Koceljevi. U subotu 16. maja od 21 čas očekuje vas vrhunska atmosfera, dobra muzika i sjajan provod. Za sjajno raspoloženje zaduženi su Buba Jovičić i orkestar Luke Lukića. Ima malo ulaz 800 dinara. Rezervišite svoje mesto na vreme pozivom na broj 062-86-97-552. Vidimo se 16. maja u kafe Hobotnica u Koceljevi, mesto gde nastaju najlepše kafanske uspomene. DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-80-30-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015-376-270. Zavoli gde živiš, jela.rs.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
4: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila

0: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom prepodne. Potražiti Milenu.
1: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 32 6290.
2: Nešto novo.
3: Nešto novo.
2: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
0: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
5: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
6: Vladimirci radio.
7: 16 sati i 13 minuta i pre nego što nastavimo s emitovanjem vaših muzičkih želja, jedno obaveštenje za ljubitelje fudbala. U subotu 16. maja na stadionu FK

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Ćerki Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi tata Dragan. Redarama i jaščijama srećan i uspešan rad.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi tata Dragan. Redarama i jaščijama srećan i uspešan rad.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi tata Dragan. Redarama i jaščijama srećan i uspešan rad.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećno punoletstvo, želi tata Dragan. Redarama i jaščijama, srećan i uspešan rad.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ćerki Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi tata Dragan. Redarama i jaščijama srećan i uspešan rad.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Ćerki Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi tata Dragan. Redarama i jaščijama srećan i uspešan rad.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
2: Ćerki Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi tata Dragan. Redarama i jaščijama srećan i uspešan rad.

0: Vladimir Ci Radio.
1: Ćerki Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi tata Dragan. Redarama i jaščijama srećan i uspešan rad.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi tata Dragan. Redarama i jaščijama srećan i uspešan rad.
2: Srećan rođendan!

0: Vladimir Cije
1: radio.
2: Marketing služba 015-513-388, radio Vladimirci.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impex, Skupljen.
4: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
6: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
3: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte. Proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo. Svakog dana sa braćom Trans u Beč. U 9 sati iz Valjeva. Sa stanice Evropa Bus. Iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45. Sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice. Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans. Svakog dana uz vas. Sigurni i pouzdani na putu.
3: spremite se za nezaboravno kafansko veče u organizaciji Kafe Hobotnice u Koceljevi. U subotu 16. maja od 21 čas očekuje vas vrhunska atmosfera, dobra muzika i sjajan provod. Za sjajno raspoloženje zaduženi su Buba Jovičić i orkestar Luke Lukića. Ulaz 800 dinara. Rezervišite svoje mesto na vreme pozivom na broj 062-86-97-552. Vidimo se 16. maja u Kafe Hobotnica u Koceljevi, mesto gde nastaju najlepše kafanske uspomene.
0: Ja, da, i nešto slatko.
1: Ljubavi!
7: Jafak Eks nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafak Eks proizvoda u DTL-u, pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Keramika Jovanović, izvolite.
9: Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo. Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac 015 3346 81. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji. Izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju. Sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015 3346 81. Svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Vladimir Cir, radio.
3: Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Pratite informacije nadležnih organa upozorenje.mup.gov.rs i www.hidmet.gov.rs.
4: Radio Vladimirci 89,5.
5: Vaše želje na našim talasima.
6: Sinovici Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi strice Dejan uz poruku: želim da sreća sa tobom korača, da te ljubav prati od kamena jača, da te ljudi vole i cene u životu, da ne znaš za probleme. Srećan ti 18. rođendan.

Sinovici Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi strica Dejan uz poruku: želim da sreća sa tobom korača, da te ljubav prati od kamena jača, da te ljudi vole i cene u životu, da ne znaš za probleme. Srećan ti 18. rođendan.

Sinovici Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi strice Dejan uz poruku: želim da sreća sa tobom korača, da te ljubav prati od kamena jača, da te ljudi vole i cene u životu, da ne znaš za probleme. Srećan ti 18. rođendan.

Sinovici Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi strice Dejan uz poruku: želim da sreća sa tobom korača, da te ljubav prati od kamena jača, da te ljudi vole i cene u životu, da ne znaš za probleme. Srećan ti 18. rođendan.

0: Radio, Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Sinovici Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi strice Dejan uz poruku. Želim da sreća sa tobom korača, da te ljubav prati od kamena jača, da te ljudi vole i cene u životu, da ne znaš za probleme. Srećan ti 18. rođendan.
2: Srećan rođendan!

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Sinovici Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi strica Dejan uz poruku: želim da sreća sa tobom korača, da te ljubav prati od kamena jača, da te ljudi vole i cene u životu, da ne znaš za probleme. Srećan ti 18. rođendan.

Sinovici Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi strice Dejan uz poruku: želim da sreća sa tobom korača, da te ljubav prati od kamena jača, da te ljudi vole i cene u životu, da ne znaš za probleme. Srećan ti 18. rođendan.

0: Banjici. DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
1: Dobio!
2: Sine ili čerku?
1: Agregat!
3: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakuplji bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
4: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
5: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
6: Farbara, T-Spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar, Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili, svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
7: Radio Vladimirci 89,5.
0: Dobroveče, želi vam Vladimirci radio.
7: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
0: Sinovici Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi strice Dejan uz poruku. Želim da sreća sa tobom korača, da te ljubav prati od kamena jača, da te ljudi vole i cene u životu, da ne znaš za probleme. Srećan ti 18. rođendan.

sinovici Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi strica Dejan uz poruku: želim da sreća sa tobom korača, da te ljubav prati od kamena jača, da te ljudi vole i cene u životu, da ne znaš za probleme. Srećan ti 18. rođendan.

Sinovici Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi strice Dejan uz poruku. Želim da sreća sa tobom korača, da te ljubav prati od kamena jača, da te ljudi vole i cene u životu, da ne znaš za probleme. Srećan ti 18. rođendan.

Sinovici Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi strice Dejan uz poruku: želim da sreća sa tobom korača, da te ljubav prati od kamena jača, da te ljudi vole i cene u životu, da ne znaš za probleme. Srećan ti 18. rođendan.

Sinovici Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi strice Dejan uz poruku. Želim da sreća sa tobom korača, da te ljubav prati od kamena jača, da te ljudi vole i cene u životu, da ne znaš za probleme. Srećan ti 18. rođendan.

Sinovici Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi strice Dejan uz poruku. Želim da sreća sa tobom korača, da te ljubav prati od kamena jača, da te ljudi vole i cene u životu, da ne znaš za probleme. Srećan ti 18. rođendan.

0: vaše želje, na našim talasima.
1: Srećan 18. rođendan Anđeli Kuzmanović iz Bukora, žele tetka Julijana, teča Rade, braća Aca i Vlada, snaha Mirjana i bratanac Lazar.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: kombi prevoza robe i putnika po povoljnim cenama, kontakt telefon 063-692-242. 063-692-242. U toku su prijave za sajam poljoprivrede u Novom Sadu koji će se održati u periodu od 16. do 21. maja. Svi zainteresovani građani opštine Vladimirci mogu da se prijave u odeljenje za poljoprivredu najkasnije do 13. maja. Naknadne prijave neće biti prihvaćene. Rukovodilac odeljenja Dragan Zarić, telefon 015-513-415. 015-513-415. Potrebni radnici za berbu trešnje i višnje, krnula je prevoz obezbeđen, kontakt osoba za više informacije Snežana 062-8288-189. 062-8288-189. U subotu 16. 5. 2026. godine na stadionu FK Jedinstvo u Vladimircima odigraće se fudbalska utakmica između FK Jedinstvo Vladimirci i FK Jedinstvo Zavlaka. Početak utakmice u 17. časova. Pozivaju se ljubitelji fudbala da dođu u što većem broju. Restoran u Kneževa večera u Belotiću potreban konobar na neodređeno vreme. Telefon 063-849-0863. 063-849-0863. Na prodaju Golf dvojka u dobrom stanju sa papirima neregistrovan. Telefon 065-92-21-041 i 065-061. 065-92-21-041 i 565-061. Potrebni berači na plantaži borovnice Popiću ribarima obezbeđen prevoz autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Dobrodošli na Majaluk na Vodici u Debrcu, sreda 13. maj 2026. godine od 16 do 18 časova. Organizatori Mesna zajednica Debrc, Turistička organizacija Vladimirci, Biblioteka Diša Atić Vladimirci. Trenutna temperatura u Vladimircima je 13 stepeni, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Pratite informacije nadležnih organa upozorenje.mup.gov.rs i www.hidmet.gov.rs.
2: Dobro večer, želim vam Vladimirci radio.
3: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
4: Telefon 513-388.
0: Vaše želje, na našim talasima. Unuci Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo želi baka Milena sa unučadima Acom, Vladom, Miroslavom, Jelenom, Sarom i praunukom Lazarom.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci. Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
1: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
0: Zavoli gde živiš. Jela.rs. Ljubavi, znaš šta sam sredila?
2: Auto.
0: Ne, kupatilo.
2: Kako si sredila kupatilo?
0: Samo sam kliknula.
2: Ma jeli, kad me je kap nije kliknula.
0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac, 015 334 681. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji. Izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju. Sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015 334 681. Svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.
4: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 32 6290.
3: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja.

0: sa doručkom, cena 12.000 dinara. 25. april, Martin Brod i Slapovi Une, 6.500 dinara.
1: 1. maj, Sarajevo, Vrelo Bosne, 3.500 dinara. 2. maj, Tara, Tarabići i Drvengrad, cena 3.000 dinara. Od 7. do 11. maja, Prag, dva noćenja sa doručkom, cena 17.600 dinara. 16. i 17. maj, Verona, jedno noćenje, 10.000 dinara. 23. maj, Trebinje, Ostrog i Tvrdoš, cena 6.500 dinara. 23. maj, Vranje i Manastir Prohor Pčinski, cena 4.500 dinara. 24. maj, Niš, Niška Banja, 3.500 dinara. 30. maj, Negotin i Rajačke Pivnice, cena 3.800 dinara. 31. maj, Kruševac, Đunis i Sveti Roman, cena 3.500 dinara.
0: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
2: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
4: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
5: Dobio!
6: Sine ili čerku?
5: Agregat!
7: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
8: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan, žele baba Ljiljana, stričevi Milan i Goran, strine Jadranka i Sandra, sestre Olja i Đurđija, braća Đole i Vukašin.

0: 7 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057. Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
1: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: Slušajte samo Radio Vladimirce i nikoga više.
6: Vaše želje na našim talasima. Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan, žele baba Ljiljana, stričevi Milan i Goran, strine Jadranka i Sandra, sestre Olja i Đurđija, braća Đole i Vukašin.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele braća Nemanja i Stefan, tetka Violeta i teča Brana Pantić iz Rumske.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele braća Nemanja i Stefan, tetka Violeta i teča Brana Pantić iz Rumske.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
2: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Potrebni radnici za berbu trešnje i višnje, krenula je prevoz obezbeđen. Kontakt osoba za više informacije Snežana 062-8288-189. 062-8288-189. Kombi prevoza robe i putnika po povoljnim cenama, kontakt telefon 063-692-242. 063-692-242. Na prodaju Golf dvojka u dobrom stanju sa papirima neregistrovan. Telefoni 065-922-1041 i 565-061. 065-922-1041 i 565-061. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban konobar na neodređeno vreme. Telefon 063-849-0863. 063-849-0863. Potrebni berači na plantaži borovnice popiću ribarima, obezbeđen prevoz za autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Dobrodošli na Majaluk na Vodici u Debrecu, sreda 13. maj 2026. godine od 16 do 18 časova. Organizatori Mesna zajednica Debrec, Turistička organizacija Vladimirci, Biblioteka Diše Atić Vladimirci. U toku su prijave za sajam poljoprivrede u Novom Sadu koji će se održati u periodu od 16. do 21. maja. Svi zainteresovani građani opštine Vladimirci mogu da se prijave u odeljenje za poljoprivredu najkasnije do 13. maja. Naknade prijave neće biti prihvaćene. Rukovodilac odeljenja Dragan Zarić, telefon 015-513-415. 015-513-415. U subotu 16. 5. 2026. godine na stadionu FK Jedinstvo u Vladimircima odigraće se fudbalska utakmica između FK Jedinstvo Vladimirci i FK Jedinstvo Zavlaka. Početak utakmice u 17 časova. Pozivaju se ljubitelji fudbala da dođu u što većem broju.
2: Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Pratite informacije nadležnih organa upozorenje.mup.gov.rs i www.hidmet.gov.rs.
3: Slušajte samo Radio Vladimirce i nikoga više.
4: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele braća Nemanja i Stefan, tetka Violeta i teča Brana Pantić iz Rumske.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Ljubavi, znaš šta sam sredila?
2: Auto.
1: Ne, kupatilo.
2: Kako si sredila kupatilo?
1: Samo sam kliknula.
2: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
4: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
5: A gde?
4: U Domaksu, super je.
5: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
6: Svakog dana sa braćom Trans u Beč, u 9 sati iz Valjeva, sa stanice Evropa Bus, iz Beča za Valjevo, svakog dana u 17.45, sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice, Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
7: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
5: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matis. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
7: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057. DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
8: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impeks skupljen. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
9: 89,5 FM stereo. Vladimirci radio.
0: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
10: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele braća Nemanja i Stefan, tetka Violeta i teča Brana Pantić iz Rumske.

kulturo je veme, šizenje, ludenje, pa stali kad šenje, sve je dozvoljeto, gde si, snajka, kad si se nastal, al pazi, nemoj da ga iskržiš. Ni, sestriće, lovilo, pazi ovo, pazi ovo, e, koji nema pare za belo, o belo, nek se vrđe u svoje selo.

0: marketingu, majstre.
1: Vaše želje, na našim talasima. Tetki Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan, a dedi Draganu srećno veselje želi bratanac i unuk Lazar.

razum i patila sam previše, zato ne dam da me povrede. Nikad, nikad, nikad više.

vaše želje, vaše želje na našim talasima. Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Snežana i baba Vera Teodorović iz Bukora.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Snežana i baba Vera Teodorović iz Bukora.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Snežana i baba Vera Teodorović iz Bukora.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Snežana i baba Vera Teodorović iz Bukora.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Snežana i baba Vera Teodorović iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Anđeli Kuzmanović iz Bukora, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Snežana i baba Vera Teodorović iz Bukora.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Snežana i baba Vera Teodorović iz Bukora.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Snežana i baba Vera Teodorović iz Bukora.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Snežana i baba Vera Teodorović iz Bukora.

Anđeli Kuzmanović iz Bukora srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele tetka Snežana i baba Vera Teodorović iz Bukora.

0: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Telefon 513-388. Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

jedan čovek prestaće da luta. Jedan čovek prestaće da luta.

0: Radio Vladimirci. Radio vašeg dobrog raspoloženja.
1: I zato sviraj nešto narodno.
0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.